0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Alben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 15 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Njeriu i pamend në zemrën e tij thot, nuk ka Zot, kështu shprehet psalmisti. Këto fjalë sot përkthehen jo aq shumë në një mohim teorik të ekzistencës hyjnore, sa tek ndërgjegjësimi për vlerat e mëshirës dhe të mirësisë. Nga kjo mungesë lind korrupsioni që sundon, i cili i vendos njerëzit njëri mbi tjetrin në emër të nënshtrimit dhe të shtypjes. Pra, të njohësh Zotin do të thotë të bësh stre për të varfrit, zëri të cilve gëlltitet si buka nga teknologjitë shumta, tinzare, veçanërisht në botën digjitale, të cilat përforcojnë paragjykimet dhe ngrejnë perde mosperfilljeje. Mbrojtja nevojtarve për të krishterët do të thotë ti dëgjosh ata, dhe jo vetëm të flasësh për ta, por edhe të japësh ndihmën që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe që parapëlqejnë ta mohojnë. Këto janë reflektimet që përbëjnë mesazhin e Papa Leonit 14 për ditën e 10 botërore të varfërve, e cila kremtohet me 15 nëntor me temën Zoti është streha të varfërve. Dokumenti mban datën e 13 qershorit, që është dita e shenandoj të Padoves, shenjtit pajtor qiellor të varfërve.
1: Shprehja e zgjedhur marrë nga psalmi 14 na kujton nevojën për të kthyer te fjala e hyjit, për të nxjerrë parancinë që kanë nevojtarët në jetën e kishës, shkruan papa. Shpreha i referohet shkatrimit historik të Jeruzalemit në kohën e tij, kur populli pa praninë e Zotit përjetoi një zvetnim të paparë, material dhe moral. Edhe pse i referohet një ngjarje të kaluar, kjo shprehje i drejtohet çdo brezi, sqaron i peshkvi Roms. Për fat keq, ne shohim se sa e përhapur është padrejësia shoqërore që rrjedh nga korrupsioni i tepruar. Humbja e ndjenjes së transcendencës në jetën e përditshme nuk është më edhe as shumë mohim teorik ekzistencës Zotit, përkundrazi, ajo dëshmohet nga mosmarrja parasysh e mirësisë dhe mëshirës së tij për ndërtimin e drejtësisë personale dhe shoqërore.
2: Të paret që vuajnë pasojat e kësaj zbrastie janë të varfrit, numri të cilve, nënvizon Papa Leoni, por rritet vazhdimisht dhe në shumë shoqëri. Mungesa e Zotit nuk i vë me njerëzit krah për krah në respekt të ndërsjellët, por mbi njëri tjetrin, sipas një fryme sundimi dhe shtypjeje. Shfaqet kështu një logjik përdhosese, sundimi dhe refuzimi, e cila menjanon dhe poshtron. Jo vetëm individet, por edhe popullatat e tëra gjenden në këto kushte. Prandaj fjalët e psalmit jehojnë ende kur thonë një të vërtetë: ata e ka përdin popullin tim si bukën.
1: Ka shumë teknika tinzare që përdoren për të shtypur thirrjen për drejtësitë atyre që kanë nevojë, duke filluar me ato digjitale. Në këtë hapësirë radikalizohen paragjykimet kundër tyre dhe rëndohet të perdje shpërthilljes që rrethon këto çështje. Kërkesa për ndihmë, megjithatë, thekson papa, nuk do të mbetet pa përgjigje nga Zoti kur ka besim të plot, duke bërë shpresën realitet.
2: Të strehohesh tek Zoti është një lloj si të gjesh mbrojtje të vërtetë dhe të sigurt. Atë që të fuqishmit nuk mund ta garantojnë dhe duan ta mohojnë. Të varfrit e njohin më shumë se të tjerët atë çka është thelbësore, vazhdon Leoni 14, sepse jetojnë prej saj. Për më tepër, më shumë se kushdo, ata janë të ngjashëm me Jezusin, sepse banojnë në strehin e shumë të lartit, në natën e braktisjes dhe të vetmisë, të pikëdhimit, të padrejtësisë dhe të fyerjes, në natën e vuajtjes, të dhimbjes dhe madje të vetmisë e të mungesës e kuptimit që ka vetë jeta. Jezusi pra është realiteti i gjallë i strehës që duhet ofruar, pasi ai zbriti në pikën më të ulët, aty ku gjenden më të vezlit, dhe u del para këtyre, siç është shkruar në Ungjill me fjalet: "Ejani tek unë, të gjithë ju që mundoheni dhe jeni të rënduar, dhe unë do t'ju jap pushim."
1: Nuk kemi nevojë vetëm për bukë, por edhe për një fjalë, për një

0: ftyr, thekson papa, dhe është përsëri Jezu Krishti që na jep jo vetëm ushqim, por edhe shqipton emrin e secilit, duke i shndruar premtimet në realitet. Për ata që nuk kanë shtëpi, punë, arsim, ushqim apo shëndet, hapet një rrugë e re që është ndarja gjithçkaje që kemi si shprehje e mbretërisë së Zotit. Ngulmimi atyre që grumullojnë pasuri vetëm për veten e tyre kundërshtohet nga këmbgulja e Zotit, i cili nëpërmjet dëshmisë njerëzve të vërtet hap zemrat dhe i mirëpret njerëzit në dashurinë e tij. Prandaj, kisha nuk mund të mbetet e pandjeshme ndaj plagës së varfrisë, duke u vendosur në një pozicion të barabartë me ata që janë në nevojë. Në këtë drejtim, Papa citon komentin e Shën Augustinit mbi shëmbulltyrën e të pasurit dhe të Lazarit të varfër.
1: Zoti hesht për emrin e të pasurit, por na thot emrin e të varfrit. Emri i të pasurit kalon të goj me goj, por Zoti hesht e për te. Emri të varfrit u anashkalua në heshtje, por Zoti na zbuloi. Çfarë do të zgjidhnit, të ishit të varfër si Lazri apo të ishit të pasur si tjetri? Mos u mashtroni, dëgjoni se cili ishte fundi dhe vini re se cila është zgjedhja e keqe. Papa Leoni 14 e ka diskutuar edhe më parë te thirrja e tij apostolike Dilexite para pëlqimin që ka Zoti për të varfrit. Edhe në lidhje me strehen për të varfrit, ai nafton ta pyesin veten nëse po bëjmë vërtet gjithçka që është në fuqinë tonë për të arritur atje ku janë të varfrit, duke përjetuar mënjanimin e tyre, duke dëgjuar mendimet e tyre, duke i ndar me ta pritjet e tyre, duke shqiptuar emrat e tyre. Atëherë do të shohim se si vetë të varfrit kthehen në streh për të tjerët.
0: Një shkëmbim mbrojtjeje pra që dëshmon për unitetin e kishës në varfrin e përbotshme, por edhe për vlerën e madhe që çdo person ka në sytë e Zotit dhe të tjerëve. Si përfundim, Papa e lidh kremtimin e ditës botërore të varfërve me 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesco të Azizit, një dëshmi konkrete dhe mshurisë së gëzueshme për të varfrit.
1: Duam të dëshmojmë se është mundur edhe sot të përjetojmë të njëjtin gëzim, duke vënë veten në vendin e të varfërve dhe duke i dëgjuar ata, në vend që vetëm të flasim për ta. Kush ka Zotin si streh, është i lirë të bëjë zgjedhje profetike të cilat dëshmojnë se si gjithçka mund të mendohet rishtas nga poshtë në përulsin dhe vëllazërin që janë të vetmet që mund të shërojnë këtë botë të plagosur nga arroganca.
0: Nga dritarja studios Palatit Apostolik, Papa Leoni 14 dje, gjatë lutjes Mariane Tengjëlton Zot, i shprehu mirënjohjen Zotit për udhëtimin e tij të katërt apostolik në Spanjë, që filloi me 6 qershor dhe përfundoi me 12. Në sheshin e Shën Pietrit me 20.000 shtektar në një diell tashmë veror, para se të fillonte lutja, jehonin akordet e këngës Alza la Mirada, frymzuar nga motoja udhëtimit i peshkvit Romës në gadishullin Iberik. Papa, që vizitoi Madridin, Barcelonën, Gran Canaria dhe Tenerifen, shprehu mirënjohjen për i peshvit, rregulltarët e rregulltarët, si dhe për të gjithë besimtarët spanjoll që në çdo fazë të vizitës së tij e pritën me gëzim e dashuri të madhe. Përpara se ta bekojë gjithë vendin, Papa falenderoi në veçanti sovranin mretin Filipin e 6.
1: Shpreh posaçërisht mirënjohjen time ndaj Zotit për udhëtimin apostolik që më lejoi ta bëj në Spanjë. Falenderoj popullin spanjoll që më priti me entuziazëm dhe devocion. Jam veçanërisht mirënjohës ndaj madhërisë ti mbretit. Falenderoj me dashuri peshkvit të gjitha komunitetet që vizitova dhe mbar kishën e Spanjë. Zoti e bekoftë gjithmonë në Spanjën.
0: Mendimet e papës më pas shkuan te populli i ishujve Filipine, i goditur tonën e kaluar me 8 qershor nga tërmeti me magnitud 7.8 me qendër kryesisht ishullin Mindanao në jug të vendit, që shkaktoi mbi 60 vdekje, qindra plagosur dhe mbi 32.000 zhvendosur.
1: I siguroj afërsinë time popullit të Filipineve të goditur pak ditë më parë nga një tërmet i fuqishëm. Lutem për të ndjerët dhe familjet e tyre, për plagosurit dhe për të gjithë ata që vuajnë nga kjo fatkeqësi.
0: Më pas, kujtoj të lumë të rinë, me shpresë që shembli tyre të shërbej si frymëzim për meshtarë të tjerë. Me 6 qershorin e kaluar, Jan Bula dhe Vaclav Drbola, meshtarë qek të martirizuar nga komunizmi, u shpallën të lumë në bërnot të Republikës Qeke. Po atë ditë në Krakov të Polonisë në shejtrorin e Shën Gjon Pali II, i cili i njifte, u lumnuan edhe Jan Shvjerc me 8 shoqërues, priftrin Salezian, viktim mat përsekutimit nacist.
1: Sot pasdite Brno do të festohet lumnimi i dy meshtarëve të parë çek të martirizuar nga komunizmi. Do të doja të përmendja edhe disa të lumë të rinj, priftëritë diocezan Venceslavs Drobla dhe Jon Bula të Moravis, edhe Jon Shvers dhe tet shoqërues priftëri Salezian Polak. Të gjithë u shpallën të lumë si martirë pasi kishin qenë viktima të persekutimit nga regjime totalitare për shkak të besnikërisë së tyre kundrejt Krishtit.
0: Pastaj, kujtoj se me 13 qershorën, familjen e Jaurut, Brazilit, ku kishte shërbyer për 30 vjet, misionari italian At Nazareno Lanciotti u lartua nderimet e altarit. U vra për hakmarje, për luftën e tij kundër trafiku drogës dhe prostitucionit.
1: Ndje në Mato Grosso, Brazil, u shpalli lumë Nazareno Lanciotti, një meshtar dhe misionar romak. Edhe ai ishte martir, sepse në emër të ungjillit, ai mbrojti me të varfrit. Ndërmjetësimi i këtyre dëshmitarve të guximshëm e mbështet misionin e meshtarve dhe të gjithë kishës.
0: Ati Shenjt përdori anglishtën për të falenderuar Komisionin Ndërkombëtar për Dialog të Dishepujve të Krishtit dhe të Kishës Katolike për punën e tij të rëndësishme teologjike, një organizatë e themeluar në vitin 1977 e për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe rrugën drejt unitetit krishter.
1: U shpreh përshëndetjet e mia antarëve të Komisionit Ndërkombëtar për Dialog midis Dishepujve të Krishtit dhe Kishës Katolike. Reflektimet tuaja le të na ndihmojnë të rritemi në bashkësi. Në fund u shpreh përshëndetjet e mia shumë shtektarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i New Jersey dhe komuniteteve të tjera të pranishme në shesh.
0: Shtypja që ndryll zbashku me dhunën që shteron forcën, plag të luftës zbashku me zbrazësin e konsumizmit, e përsëri fytyrat të katandisura në maska, familjet shkatruara nga e keqja, trinjt mashtruar nga idealet rreme. Këtë shikon Jezusi, kur shikon njerëzit, shikon njerëzimin, me gjitha të a i sheh e do. Këto janë fjalët e katekizmit Papës Leonit 14 thëndje gjatë lutjes Angjëllit të Zotë me 14 qershor në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, i pari pas udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, duke komentuar ungjillin e kësaj zgjedhje të 19 gjatë vitit kishtar, në cilin dhemshuria Jezusit për njerëzit shndrohet në ndërgimin e dishepujve për të vazhduar veprën e tij shpalljes e çërimit me stil bujarie e shërbimi. Një tregim ungjillor që Papa, duke shikuar nga dritarja studios së tij në Pallatin Apostolik rreth 20.000 besimtar dhe ata që e ndiqnin përmes mediave, e quan dhuratë madhe, sepse i përfshin në shikimin e Jezusit të gjithë ata që e dëgjojnë dhe e dëshmojnë për vëmendjen e shikimit të tij. Veçanërisht ato turma të lodhura dhe të raskapitura për cilat biri i Zotit kishte dhëmshuri.
1: Jezusi sheh e do. Do e vuan për ne, me ne. Dhëmshuria e tij shpreh jo vetëm afërsi vëllazërore, por dhe dëshirë për shëlbim. Është reagimi i Jezusit i cili i njeh zemrat tona dhe kujdeset për to përballë njerëzve që janë si dele pa bari. Krishti ja kushton veten të gjithave si bari i mirë dhe si Zoti të korrave, dërgon punëtor në fushat e botës. Detyra e tyre është t'u japin ngushëllimin e Zotit atyre që vuajnë, të sjellin bamirësi aty ku ka mjerim, shpresë aty ku ka mundim, besim aty ku ka mosbesim. Një nga një, ungjilli i kësaj së diele përmendi 12 punëtorët e parë, dishepuj që u bën apostoj, dhe me thënë misionar dhe predikatar. Ndërmjet tyre Simoni i quajtur Pjetër i pari dhe Juda Iskarioti i fundit. Për të na kujtuar, theksoi Papa se dikush mund ta ndjek Jezusin dhe ta tradhtojë atë, por ungjilli mbetet fjalë gjallë dhe e vërtetë për të gjithë. Lajmi i mirë që përfshin shekujt është i njëjtë, gjithmonë rinor, i freskët e çlirues. Mbretëria e qiellit është pranë. një mbretëri që është afër sepse në Jezusin Zoti afrohet çdo burri e çdo gruaje, çdo populli e çdo kombi. E kur ky u ngjill shpallë dhe praktikohet, e keqja shembet e zhduket si smundje që mbaron. Si natë që i dorëzohet agimit, e si vdekja e mposhtur nga ngjalluri.
0: Në këtë mënyrë, shikimi i Jezusit është i aftë ta transformojë realitetin. Plot dashuri, iniciativa e tij jep jetë një populli të ri, kishës, të thirrur për të vazhduar misionin e apostujve. Plotësisht falas, dhurata e Jezusit ka vlerë, që t'i kalon çdo mas, është e pamundur ta meritosh ose ta blesh atë.
1: Detyra e ungjillëzimit lindë nga dhurata Zotit, e cila në Krishtin bëhet falje për botën, shërbim ndaj me të vegjelve dhe me të varfërve, por edhe angazhim për drejtësi. Në fund, Papa i kërkoi ndihmën Zojës Mari për t'ju përgjigjur me gëzim e guxim misionit në të cilin na thërret Jezusi. Me dhimbje të thellë dhe me zemra të pikëlluara, Franciskanët e Gjakovës njoftojnë se natën e 14 qershorit 2026 në kuvendin franciskan të Shën Antonit në Gjakov kaloi në amshim fra Ilija Kovačević, rregulltar e meshtar i provincës franciskane të Bosna-Srebrna dhe zëvendës famullitar i famullisë Shën Pietrit dhe Palit në Gjakov. Në moshën 70 vjeçare, pas 51 vitesh jetë rregulltare franciskane dhe 24 vitesh shërbimi meshtarak, Fra Ilija e përfundoi udhëtimin e tij toksor dhe u kthye në shtëpinë e hyjitat, të cilit i kishte kushtuar gjithë jetën, duke i shërbyer me besnikëri, përvojtëri dhe dashuri të pashtershme.
0: Fra Ilija lindi me 3 mars 1957 në Kovačevcit, famullisë Plehan, nga prindrit Ante dhe Anja Matković në Bosnjë-Hercegovinë. Qysh në rinin e hershme, dëgjoj thirin e Zotit dhe me 15 korrek 1975 vesh zhgunin franciskan, duke nisur rrugën që do të shoqëronte derin frymen e fundit. Kushtet e para rregulltari i bëri në shetrorin e Lavernës, ndërsa kushtet e përjetshme në vitin 1981 në Sarajevë. Një vit më pas u shugrua me shtar, duke filluar një shërbim të gjatë e të frytshëm në kishë në shërbim të popullit Zotit. Gjatë 4 dekadave të meshtarisë ti, Franciskani misionar Fra Ilija shërbeu në Bosnjë-Hercegovinë, në Gjakovë dhe në Shkodër. Në çdo vend ku u dërgu, la gjurëm të mirësisë, urtisë dhe afërsisë njerëzore. Ishte bari i përkushtuar i besimtarve, vllai i dashur për fretrit dhe mik i sinqert për gjithë ata që e takuan. Pjesën më të madhe të jetës tij franciskane e meshtarake e kaloi në Gjakov, mes popullit shqiptar, të cilin e deshi me zemër dhe të cilit ju kushtua me vetë mohim. Në kohë vështira dhe në kohë gëzimi, Fra Ilija qëndroi pranë njerëzve, duke ndarë me ta dhimbjet, shqetësimet, shpresat dhe lutjet. Për shumë familja ishte ngushëllim në pikëllim, forcë në sprova dhe dëshmitar i palodhur i dashurisë së Krishtit.
1: Me të njëjtin përkushtim shërbeu edhe në Shqipëri, ku dha ndihmën e tij në formimin e brezave të ri franciskan në Shkodër. Si formator dhe mësues, Fra Ilija la pas vetes jo vetëm kujtime të bukura, por edhe dëshminë e një jete të jetuar në përkushtim ndaj Ungjillit dhe rregullës franciskane. Fra Ilija e donte thellësisht edhe vendlinjen e tij, Plehanin. Ai ndau fatin e popullit të Posavinës gjatë viteve të luftës dhe të pasluftës, duke u qëndruar pranë njerëzve në plagët dhe vuajtjet e tyre. Me fjalën e Zotit, me praninë e tij të qetë dhe me zemrën e tij atrore, ai sillte ngushëllim, shpresë dhe besim atje ku kishte më shumë nevojë. Ndërsa e përcjellim me lutje mirënjohje drejt shtëpisë së atij qellor, falenderojmë Zotin për dhuratën e jetës së tij dhe për të gjitha të mirat që Fra Ilija mbolli ndër njerëz. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në zemrat e fretërve, të besimtarve dhe të gjithë atyre që patën hirin ta njohin dhe ta duan.
0: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatikan News, ku do që ndodhen nga redeksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 16 qëshorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Feja, shpresa dhe dashuria, tri virtytet teologale që përbëjnë themelin e krishterimit, mund të ndimojnë në zgjidhjen e çështjes ekologjike, e cila nuk është një çështje sektoriale, por simptom e një krize më të përgjithësuar, shoqëroro-ekonomiko-bashkohore. Këtë deklaron Papa Leoni 14 në një video mesazh në gjuhën angleze, drejtuar samitit botror të Austrisë, i cili ka mbritur në edicionin e tij të 10 dhe mbahet sot e martë 16 qershor në Palatin Hofburg në Vjenë. Ky takim ndërkombëtar i organizuar nga Schwarzenegger Climate Initiative, e themeluar nga politikani dhe aktori Arnold Schwarzenegger me qëllim luftimin e ndotjes dhe mbrojtjen e planetit ton, mban këtë vit titullin Ne jemi të pandalshëm. Në video mesazh, Papa e cilëson si thelbësor kontributin që përmasa fetare dhe besimi mund të japin në luftën kundër krizës klimatike. Kushdo që beson se bota e jon është krijuar nga Zoti dhe është në thelbe mirë, shtyhet të marrë përsipër një përgjegjësi edhe më të madhe për të kujdesur për krijimin, pasi këtë gjë ja kërkon feja e tij. Enciklika Papa Franciskut Laudato Si, të cilin Leoni 14 e citon, thekson pikrisht se të jesh kujdestar i veprës së Zotit është pjesë përbërëse e përvojës së krishterë. Edhe fetë tjera e bashkëndajnë të njëjtën ide se jeta është e shejtë dhe se ajo duhet respektuar, pohon Papa Leoni 14 në mesazhin e tij. Rrjedhimisht, feja përforcon dëshirën e përgjithshme për të mbrojtur jetën dhe për të kujdesur për natyrën. Kështu, kriza klimatike dhe ajo mjedisore ka themelet e fshehura etike, siç nënvizon vet Ati Shejt Leoni 14 në enciklikën e tij të botuar së fundmi, Magnifica Humanitas. Digniteti i barabart i të gjitha qenjeve njerëzore dhe vlera e të drejtave themelore të njeriut, vlera këto të kërcënuara nga ndryshimet klimatike, duhet të jetësohen përmes konsolidimit të parimeve të së mire së përbashkët, solidaritetit dhe drejtësisë shoqërore. Këto konsiderata të qojnë të virtyti shpresës dhe kontributi sa i mundshëm në fenomenologjin e kësaj krize shoqëroro-ekonomike. Mungesa e respektit për krijimin dhe plaçkitja e burimeve natyrore përbëjnë rreziqe për paqen. Një kërcënim kanosës vren Papan mesazhin e tij që shqetëson shumë njerëz, por edhe politikën në punën e saj të vendimarrjes dhe negociatave. Sot dominon frika. Frika për të ndryshuar kursin, frika nga humbja e pushtetit dhe nga rezultatet e pasigurta të ndryshimit. Mirë po, shkrimi shejt, Bibla, mund të mbështesë guximin për të bërë zgjedhje të duhura. Bibla është plot me shembuj se si frikrat e njerëzve mund të mposhten nga shpresa, e cila në fund të fundit është një dhuratë nga vetë Zoti. Në këtë kënveshtrim prandaj, me gjithë skeptiket apo ciniket, shpresa mund të jetë një forcë shtyse e fuqishme. Virtyti i dytë teologal duhet të shoqërohet me prioritetet të reja. E mira e përbashkët dhe solidariteti duhet të triumfojnë mbi fitimin material, pohon Papa e thekson. Për më tepër, ne kemi nevojë për zhvillimin e një kuadri të ri financiar ndërkombëtar të përqendruar te njeriu, për të siguruar kështu që gjitha vendet, veçanërisht ato më të varfrat dhe më të prekshmet nga katastrofat klimatike, të mund të arrijnë potencialin e tyre të plotë, duke respektuar dignitetin e qytetarëve të tyre. Në këtë kuadër shfaqet edhe nevoja për atë virtyt që Papa Francesku e quan të dashuria bamirëse qytetare dhe politike, dhe që Papa Leoni 14 e identifikon si çelësin e zhvillimit autentik. Dashuria dhe bamirësia shoqërore ushqejnë si gjestet e vogla të përditshme, ashtu edhe strategjitë e mëdha të afta për të ndaluar

0: Pacuito is organizata mjeti filantropis globale hebraike ofron ndihme humanitare themelore dhe shërbime sociale për popullatat, për shembull, ata që jetojnë në varfëri, refugjatët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara në New York, në shtetin e Izraelit dhe në më shumë se 70 vendet e tjera. Të gjitha këto vepra janë në harmoni, pohoi Papa, me angazhimin e vetë kishës katolike për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor dhe thirrjen për ta dashur të afërmin. Shërbimi ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve nga shoqëria, theksoi ati i shejt më pas, është mënyrë për të takuar atë çka është e shenjtë.
1: Papa Leoni XIV priti në audiencë në Vatikan pjesë marshit e konferencës së parë të besimtarve të kishës Siro-Malankareze në Evropë dhe theksoi angazhimin e komuniteteve të para në Indi, të cilat ishin dritë energjie ungjillore dhe bamirësie apostolike e sollën drejtësi shoqërore, arsim dhe zhvillim të plot njerëzor për më të harruarit. Papa antarëve të kishës Siro-Malankareze të Indis pranishme në Evropë u kërkoi të promovojnë thesaret e paçmuara të mishruara nga gjitha kishat lindore, veçanërisht të diaspora në rritje.
0: Një kishë që ka përquar dritën e ungjillit duke përhapur vlerat e tij dhe e cila në vitet 30 të shekullit kaluar u rrit me shpejtësi në Tamil Nadu të Indis përmes bashkësive të gjalla katolike që lëzuan fal angazhimit të hierarkisë dhe atij të grave të kushtuara të kongregacionit të bijave të Marisë. Kështu i përmlodhi Papa Leoni XIV veçoritë e kishës Siro-Malankareze kur priti në audiencë sot me 15 qershor në Sadhën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan, pjesëmarrësit në konferencën e parë të banorëve besimtarë në Evropë. Që nga lindja saj, kisha juaj ka qenë gjithmonë një fener i energjisë ungjillore dhe i dashurisë apostolike, duke sjell drejtësi sociale, arsimim dhe zhvillim njerëzor integral për ata që jetojnë të mënjanuar nga shoqëria. Në këtë mënyrë, ungjilli përhapet pikërisht ashtu siç pa të thënë para arsimi nderuar Benedikti XVI, pohoi Papa Leoni XIV gjatë audiencës me antarët e kishës Siro-Malankareze. Në fjalet e tij të mirëseardhjes, Papa Prevost i shprehu urimet më të mira kryepeshëvit të tyre të madh, kardinalit Baselios Mark Klemis, i cili mbush 67 vjeç sot dhe do të kremtoj jubileun e argjend i peshmënor në gusht. A e gjithashtu i shprehu një përshëndetje të veçantë i peshëvit Kuriakose Mar Ostatios, vizitor apostolik i cili organizoi konferencën. Kujtojmë se kisha Siro-Malankareze është kishë e rritit sirian perëndimor që ka hedhur rënj në Tamil Nadu, Indi.
1: Themeli i veprimit politik dhe ekonomik duhet të jetë gjithmonë digniteti i çdo njeriu. Në një epokë historike të shënuar nga konfliktet armatosura, përqarje gjeopolitike, pabarazi në rritje, sfida klimatike dhe ndryshimet teknologjike, themeli i veprimit politik dhe ati ekonomik duhet të jetë gjithmonë njeriu. Ky është mesazhi kryetarëve të konferencave të peshqive të kishave katolike të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Japonisë, Britanisë së Madhe, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilet me miratimin e kryetarit të komisionit të konferencave të IPSHV-ve të Bashkimit Evropian, COMECE, i drejtuan një thirrje e një mesazh krerëve të shteteve dhe të qeverive në pragun e mbledhjes së grupit të shtatshës që po mbahet në Evian-Liban në Francë nga data 15 deri në 17 qershor. IPSHV-t e kishave katolike të vendeve të përmendura i bëjnë thirrje grupit të shtatshës të forcoj multilateralizmin, të respektoj të drejtë ndërkombëtare dhe të kërkoj zgjidhje paqësore për konfliktet duke ndërtuar ura, drejtësie dhe solidariteti. IPSHV-t kërkojnë forcimin e institucioneve ndërkombëtare, mbrojtjen e civilëve dhe të drejtave themelore të njerëzit, si dhe një angazhim të qëndrueshëm kundër varfërisë për arsim, shëndetësi dhe siguri ushqimore për të gjithë. Në thirrjet e IPSHV-ve theksohet edhe nevoja për bashkëpunimin kundër krimit të organizuar, trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit, si dhe për një qasje etike ndaj zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale në shërbim të së mirës së përbashkët. Po ashtu, IPSHV-t e kishave katolike të vendeve të lartë përmendura kërkojnë veprime konkrete për mbrojtjen e klimës.

0: transicion ekologjik të drejtë dhe trajtim dinjitos të migrantëve dhe refugjatëve. Në fund, Kisha Katolike ripohon angazhimin e saj për të qëndruar pranë më të varfëve dhe për të promovuar dialogun, paqen dhe drejtësinë në botë.
1: Nga dishulli korean mban ende në trupin e vet plagë të përçarjes. Vëllezrit dhe motrat ende jetojnë të ndarë. Çfarë vuajtje mund të jetë më e madhe se kjo? Ne nuk mund të heqim dorë kurrë nga paqja, për asnjë arsye. Ne përballemi me përgjegjësinë për të angazhuar të gjithë bashku dhe me gjithë forcën tonë për ndërtimin e paqes. Me këtë thirrje gjatë homelisë të tij për meshën kushtuar paqes dhe pajtimit nga dishullin korean, kremtuar në Bazilikën Romake të Shënpalit jashtë mureve, kardinali korean Lazaro Yu, prefekt i dikasterit Vatikanit për klerin dhe kryepeshkëv e i peshkën deri qytetit të Daejeon, shprehu shpresën e tij që Republika e Koreas do të dëshmoj para gjithë botës se dialogu është më i fortë se konflikti, pajtimi më i fortë se urrejtja dhe besimi më i fortë se frika. Këto fjalë shpresë prelati lart i drejtoi presidentit Koreas Jugut Lee Jae-yong, i cili ishte i pranishëm këtë kremtim me bashkëshortin e tij e bashkë me disa përfaqësues qeverisë Koreas Jugut dhe antar trupit diplomatik nga vende të ndryshme të botës.
2: Në të dielën e 11 të kohës së zakonshme, në prag të audiencës që Papa Leoni 14 i dha presidentit Lee, e cila u zhvillua me 15 qershor, kardinali Ju kujtoj se edhe në vendet më të vështira, gjithmonë ka shpresë. Dëmshuria, nxitja i, duhet të zëvendësoj dhunën dhe komunikimi duhet të zëvendësoj mospërfidhjen. Edhe atëherë kur dikush duket si një njeri me të cilin dialogu është i pamundur, rruga drejt paqes hapet kur kërkojmë takim me një zemër të gatshme për dëgjuar. Kardinali korean theksoj se Kisha Katolike, së cilës i prin Leoni 14, vazhdon të punoj pa u lodhur për të përmbushur misionin e saj për të mbrojtur dignitetin e çdo jete njerëzore dhe për të ndërtuar një botë paqeje. Paqja vërtetë, shpjegoi kardinali Yu, nuk është thjesht mungesë konflikti, por buron nga angazhime konkrete, dialogu i sinqertë dhe i hapur, respekti për dignitetin e çdo njeriu dhe përpjekja për të kuptuar gjendjen e të tjerëve. Sipas kardinalit, gjuha e politikës dhe ajo e diplomacisë mund të jenë të ndryshme, por dëshira për të mbrojtur jetën, për t'i shërbyer njeriut dhe për të kërkuar të mirën e përbashkët mund të takohen gjithmonë në frymën e Ungjillit.
1: Bota e sotme, vazhdoi Yu, është një kohë kur dëmshuria për vëllezërit dhe motrat tona është e nevojshme më shumë se kurr, por aty ku duhet të jetë dëmshuria, shpesh gjejmë mospërfillje dhe egoizëm, dhe madje dhuna dhe forca kërkojnë t'i zëvendësojnë këto. Mes këtij realiteti, Zoti na thret kemi një zemër plot dëmshuri për ata që janë viktima të dhunës. Më pas, kardinali kujtoi takimin e Papa Franciskut me familjen e viktimave të tragjedisë së tragjetit Sevol, gjatë udhëtimit të tij në Korenë e Jugut në gusht 2014. Me heshtje të thellë, me lutje dhe me një vështrim plot dashuri, ai mirëpriti dhimbjen e tyre dhe tha konkretisht se kisha duhet jetë një kishë që ecën për krah të varfërve dhe atyre që vuajnë.
2: Në fluturimin e kthimit për në Rom, përfundoi prefekti i dikasterit për klerin, Papa Francesco aso kohë u pyet nëse gjesti i tij ngushëllimit mund të interpretohej politikisht, por Papa ju përgjigj qartë: "Përballë vuajtjeve njerëzore nuk mund të jesh asnjënës." Këto fjalë, sipas kardinalit Yu, i sollën ngushëllim dhe i dhanë shumë zemër shoqërisë koreane. Ato na kujtuan se qëndrimi i Ungjillit dhe mënyra kishës për të jetuar dëmshurinë nuk synojnë krijimin e përçarjeve, por synojnë të rrinë pranë atyre që janë të lënduar nga jeta.
1: Të shtunën e kaluar në qytetin Jauru, në shtetin brazilian në Mato Grosso, u kremtua mesha lumnimit misionarit italian At Nazareno Lanciotti, i vrarë në vitin 2001 për shkak të veprimtarisë të tij kundër trafiku drogës dhe shfrytëzimit të mitur ve. Mesha u kryesua nga kardinali João Brás de Avis, përfaqësues i papës Leonit XIV, i cili e përshkroi Lanciotin si një dëshmitar shembullor të jetës krishtere për kishën dhe për njerëzimin, duke theksuar se ai e jetoi ungjillin me përkushtim të plotë në shërbim të më të varfërve dhe të braktisurve. Kardinali kujtoi se misioni i tij në kufirin Brazil-Bolivi u shënua nga lufta kundër shfrytëzimit të fëmijëve, prostitucion dhe trafiku drogës, duke quajtur martirizimin e tij fryt të besnikërisë ndaj drejtësisë dhe ungjillit. Në homilinë e tij, Brás de Avis paralajmëroi edhe për rreziqet e një progresi teknologjik që në vend që të sjellë zhvillim për gjithë, mund krijojë forma të reja skllavërie dhe pabarazie, ndërsa theksoi nevojën për përdorimin e pasurisë për të mirën e përbashkët, jo për prodhimin e armëve. Ai ftoi përkthim tek vlerat themelore të krishtera, fjala e Zotit, bashkimi vllazëror, zgjedhja për të varfrit dhe dashuria për Eukaristin si rruga e vërtet për ndërtimin e drejtësisë dhe paqes.
0: Kalendari i kishtar sot me 16 qershor me shumë shejtorësh kujton edhe shën Julitin e Quirikun, nën e Bir, martir të krishterë, që u martirizuan për fen e tyre në Krishtin rreth vitit 304. Julita, Ajudita dhe Kiriku në Nebir jetuan me disë shekujve 3 dhe 4. Janë dy figura që i lidhën mënyrë të pazishme me njëra tjetrën. Shën Quiriku është një nga martiret më të rinjtë të krishterimit, i paraprirë nga shejtorët e pafajshëm vrarë nga Herodin e Betlehem. Julita, Agjyla apo Judita është nëna e ti. Një grua e pasur dhe fisnike me priardhe nga Cezarea Kapodikis, e cila u martirizua po në këtë vend pra në Cezaret e Kapodikis rreth vitit 304 pas Krishtit. Perandoret Diokleciani e Maximiani paten botuar një edikt me të cilin të krishterve u mohohi çfarë do lloj mbrojtje ligjore. Një njeri i pashpirt nga Cezarea përfitoi duke i uzurpuar Juditës, Ajulites, pjesën më të madhe të pasurisë së saj. E ajo ngriti një kauzë formale kundër uzurpatorit, por njeri u shkatë protestoi se ajo nuk mund të reagon të mënyrë ligjore, sepse Judita, Agjyla, ishte e krishterë, e për këtë arsye ligji nuk lejonte asnjë nismë ligjore kujdo që refuzonte adhurimin e hynjeve të perandorisë. Gjykatësin përkim me ediktin perandorak deklaronte natyrisht se Julita do kishte përfituar nga mbrojtja e ligjit vetëm e vetëm duke kushtuar flijime hynjeve. Por Julita, Agjyla, për të qëndruar besnikën fenë e saj të krishterë, u deklarua e gatshme dhe vendosur të hiqte dorë nga gjithçka, madje edhe nga vetjeta. Para këtij rrëfimi të fortë të fesë në Krishtin, gjykatësi me njëherë ja mohoi Julitës çfarë do mbrojtje ligjore e madje mori pyetje mbi fenë krishterë e për të filloi udha e përsekutimit të mbarshëm që përfundoi me martirizim.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatikan News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katarina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 16 qëshorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Feja, shpresa dhe dashuria, tri virtytet teologale që përbëjnë themelin e krishterimit, mund të ndimojnë në zgjidhjen e çështjes ekologjike, e cila nuk është një çështje sektoriale, por simptom e një krize më të përgjithësuar, shoqëroro-ekonomiko-bashkohore. Këtë deklaron Papa Leoni 14 në një video mesazh në gjuhën angleze, drejtuar samitit botror të Austrisë, i cili ka mbritur në edicionin e tij të 10 dhe mbahet sot e martë 16 qershor në Palatin Hofburg në Vienë. Ky takim ndërkombëtar i organizuar nga Schwarzenegger Climate Initiative, e themeluar nga politikani dhe aktori Arnold Schwarzenegger me qëllim luftimin e ndotjes dhe mbrojtjen e planetit ton, mban këtë vit titullin Ne jemi të pandalshëm. Në video mesazh, Papa e cilëson si thelbësor kontributin që përmasa fetare dhe besimi mund të japin në luftën kundër krizës klimatike. Kushdo që beson se bota e jon është krijuar nga Zoti dhe është në thelbe mirë, shtyhet të marrë përsipër një përgjegjësi edhe më të madhe për të kujdesur për krijimin, pasi këtë gjë ja kërkon feja e tij. Enciklika Papa Franciskut Laudato Si, të cilin Leoni 14 citon, thekson pikrisht se të jesh kujdestar i veprës së Zotit është pjesë përbërëse e përvojës së krishterë. Edhe fetë tjera e bashkëndajnë të njëjtën ide se jeta është e shejtë dhe se ajo duhet respektuar, pohon Papa Leoni 14 në mesazhin e tij. Rrjedhimisht, feja përforcon dëshirën e përgjithshme për të mbrojtur jetën dhe për të kujdesur për natyrën. Kështu, kriza klimatike dhe ajo mjedisore ka themelet e fshehura etike, siç nënvizon vet Ati Shejt Leoni 14 në enciklikën e tij të botuar së fundmi, Magnifica Humanitas. Digniteti i barabart i të gjitha qenjeve njerëzore dhe vlera e të drejtave themelore të njeriut, vlera këto të kërcënuara nga ndryshimet klimatike, duhet të jetësohen përmes konsolidimit të parimeve të së mire së përbashkët, solidaritetit dhe drejtësisë shoqërore. Këto konsiderata të qojnë të virtyti shpresës dhe kontributi sa i mundshëm në fenomenologjin e kësaj krize shoqëroro-ekonomike. Mungesa e respektit për krijimin dhe plaçkitja e burimeve natyrore përbëjnë rreziqe për paqen. Një kërcënim kanosës vren Papan mesazhin e tij që shqetëson shumë njerëz, por edhe politikën në punën e saj të vendimarrjes dhe negociatave. Sot dominon frika, frika për të ndryshuar kursin, frika nga humbja e pushtetit dhe nga rezultatet e pasigurta të ndryshimit. Mirë po, shkrimi shejt, Bibla, mund të mbështes guximin për të bërë zgjedhje të duhura. Bibla është plot me shembuj se si frikrat e njerëzve mund të mposhten nga shpresa, e cila në fund të fundit është një dhurat nga vetë Zoti. Në këtë kënveshtrim prandaj, me gjithë skeptiket apo ciniket, shpresa mund të jetë një forcë shtyse e fuqishme. Virtyti i dytë teologal duhet të shoqërohet me prioritetet të reja. E mira e përbashkët dhe solidariteti duhet të triumfojnë mbi fitimin material, pohon Papa e thekson. Për më tepër, ne kemi nevojë për zhvillimin e një kuadri të ri financiar ndërkombëtar të përqendruar te njeriu, për të siguruar kështu që gjitha vendet, veçanërisht ato më të varfrat dhe më të prekshmet nga katastrofat klimatike, të mund të arrijnë potencialin e tyre të plotë, duke respektuar dignitetin e qytetarëve të tyre. Në këtë kuadër shfaqet edhe nevoja për atë virtyt që Papa Francesku e quan të dashuria bamirëse qytetare dhe politike, dhe që Papa Leoni 14 e identifikon si çelësin e zhvillimit autentik. dashuria dhe bamirësia shoqërore ushqejnë si gjestet e vogla të përditshme, ashtu edhe strategjitë e mëdha të afta për të ndaluar degradimin mjedisor. Në mbyllje të videomesazhit, Papa siguron lutjet e tij që samiti të jetë i frytshëm promovimin e dialogut aq të nevojshëm për të kërkuar zgjidhje efikase për të mbrojtur dhuratën e mrekullueshme të krijimit.
2: Një punë që është shprehje e njohjes së qartë të dinjitetit njerëzor dhe vëllazërisë, e një mision që mund të kontribuojë për paqen për të cilën bota ka kaq shumë nevojë. Kështu Papa Leoni e përmblodhi në pak fjalë anglisht punën e Federatës së New Yorkut United Jewish Appeal, pritur në sallën e konsistorit në Vatikan. Papa kujtoi se organizata, mjeti filantropisë globale hebraike, ofron ndihmë humanitare themelore dhe shërbime sociale për popullatat, për shembull, ata që jetojnë në varfëri, refugjatët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara në New York, në shtetin e Izraelit dhe në më shumë se 70 vende të tjera. Të gjitha këto vepra janë në harmoni, pohoi Papa, me angazhimin e vetë kishës katolike për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor dhe thirrjen për ta dashur të afërmin. Shërbimi ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve nga shoqëria, theksoi ati i shejt më pas, është mënyrë për të takuar atë që ka është e shenjtë.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan pjesë marqit e konferencës e partë të besimtarve të kishës Siro Malankareze në Evropë dhe theksoi angazhimin e komuniteteve të para në Indi, të cilat ishin dritë energjie ungjillore dhe bamirësie apostolike e sollën drejtësi shoqërore, arsim dhe zhvillim të plot njerëzor për më të harruarit. Papa antarëve të kishës Siro Malankareze të Indisë pranishme në Evropë u kërkoi të promovojnë thesaret e paçmuara të mishruara nga gjitha kishat lindore, veçanërisht të diaspora me rritje.
2: Një kishë që ka përquar dritën ungjillit, duke përhapur vlerat e tij, dhe e cila në vitet 30 të shekullit kaluar u rrit me shpejtësi në Tamil Nadu të Indisë, përmes bashkësive të gjalla katolike që lulzuan fal angazhimit të hierarkisë dhe atij të grave të kushtuara të kongregacionit të bijave të Marisë. Kështu i përmblodhi Papa Leoni 14 veçoritë e kishës Siro Malankareze kur priti në audiencë sot me 15 qershor në sallën Klementine të Pallatit Apostolik në Vatikan, pjesëmarrësit në konferencën e parë të banorëve besimtarë në Evropë. Që nga lindja saj, kisha juaj ka qenë gjithmonë një fener i energjisë ungjillore dhe i dashurisë apostolike, duke sjell drejtësi sociale, arsimim dhe zhvillim njerëzor integral për ata që jetojnë të mënjanuar nga shoqëria. Në këtë mënyrë, ungjilli përhapet pikërisht ashtu siç pa të thënë para arsimi i nderuar Benedikti 16, pohoi Papa Leoni 14 gjatë audiencës me antarët e kishës Siro Malankareze. Në fjalet e tij të mirëseardhjes, Papa Prevost i shprehu urimet më të mira kryepeshëve të tyre të mall, kardinalit Baselius Mark Klemis, i cili mbush 67 vjeç sot dhe do të kremtojë jubileun e argjend i peshqvenor në gusht. A e gjithashtu i shprehu një përshëndetje të veçantë i peshqvit Kuriakose Mar Ostatios, vizitor apostolik i cili organizoi konferencën. Kujtojmë se kisha Siro Malankareze është kishë e rritit sirian perëndimor që ka hedhur rënjë në Tamil Nadu, Indi.
1: Themeli i veprimit politik dhe ekonomik duhet të jetë gjithmonë digniteti i çdo njeriu. Në një epokë historike të shënuar nga konfliktet armatosura, përqarje gjeopolitike, pabarazi në rritje, sfida klimatike dhe ndryshimet teknologjike, themeli i veprimit politik dhe ati ekonomik duhet të jetë gjithmonë njeriu. Ky është mesazhi i kryetarëve të konferencave të peshqvive të kishave katolike të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Japonisë, Britanisë e Madhe, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilet me miratimin e kryetarit e komisionit e konferencave të IPSHV-ve të Bashkimit Evropian, COMECE, i drejtuan një thirrje e një mesazh krerëve të shteteve dhe të qeverive në pragun e mbledhjes së grupit të shtatshës që po mbahet në Evian-Liban në Francë nga data 15 deri në 17 qershor. I peshvit e kishave katolike të vendeve të përmendura i bëjnë thirrje grupit të shtatshës të forcoj multilateralizmin, të respektoj të drejtën ndërkombëtare dhe të kërkoj zgjidhje paqësore për konfliktet duke ndërtuar ura, drejtësie dhe solidariteti. I peshvit kërkojnë forcimin e institucioneve ndërkombëtare, mbrojtjen e civilëve dhe të drejtave themelore të njerëzit, si dhe një angazhim të qëndrueshëm kundër varfërisë për arsim, shëndetësi dhe siguri ushqimore për të gjithë. Në thirrjet e IPSHV-ve theksohet edhe nevoja për bashkëpunimin kundër krimit të organizuar, trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit, si dhe për një qasje etike ndaj zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale në shërbim të së mirës së përbashkët. Po ashtu, IPSHV-t e kishave katolike të vendeve të lartë përmendura kërkojnë veprime konkrete për mbrojtjen e klimës, një tranzicion ekologjik të drejtë dhe trajtim dinjitos të migrantëve dhe refugjatëve. Në fund, kisha katolike ripohon angazhimin e saj për të qëndruar pranë më të varfëve dhe për të promovuar dialogun, paqen dhe drejtësinë në botë.
3: Nga dishulli korean mban ende në trupin e vet plagët e përçarjes. Vlezrit dhe motrat ende jetojnë të ndarë. Çfarë vuajtje mund të jetë më e madhe se kjo? Ne nuk mund të heqim dorë kur nga paqja, për asnjë arsye. Ne përballemi me përgjegjësinë për të angazhuar të gjithë së bashku dhe me gjithë forcën tonë për ndërtimin e paqes. Me këtë thirrje gjatë homelisë të tij për meshën kushtuar paqes dhe pajtimit nga dishullin korean, kremtuar në bazilikën romake të Shënpalit jashtëmureve, kardinali korean Lazaro Yu, prefekti i dikasterit Vatikanit për klerin dhe kryepeshkëv e i peshkënderi qytetit të Daejeon, shprehu shpresën e tij që Republika e Koreas do dëshmoj para gjithë botës se dialogu është më i fortë se konflikti, pajtimi më i fortë se urrejtja dhe besimi më i fortë se frika. Këto fjalë shpresë e prelati lart ja drejtoi presidentit Koreas Jugut Lee Jae-yong, i cili ishte i pranishëm këtë kremtim me bashkëshortin e tij e bashkë me disa përfaqësues qeverisë Koreas Jugut dhe antar trupit diplomatik nga vende të ndryshme të botës.
2: Në të dielën e 11 të kohës së zakonshme, në prag të audiencës që Papa Leoni 14 i dha presidentit Lee, e cila u zhvillua me 15 qershor, kardinali Yu kujtoi se edhe në vendet më të vështira gjithmonë ka shpresë. Dëmshuria, nxitja i, duhet të zëvendësoj dhunën dhe komunikimi duhet të zëvendësoj mospërfidhjen. Edhe atëherë kur dikush duket si një njeri me të cilin dialogu është i pamundur, rruga drejt paqes hapet kur kërkojmë takim me një zemër të gatshme për dëgjuar. Kardinali korean theksoi se kisha katolike, së cilës i prin Leoni 14, vazhdon të punoj pa u lodhur për të përmbushur misionin e saj për të mbrojtur dinjitetin e çdo jete njerëzore dhe për të ndërtuar një botë paqeje. Paqja vërtetë, shpjegoi kardinali Yu, nuk është thjesht mungesë konflikti, por buron nga angazhime konkrete, dialogu i sinqertë dhe i hapur, respekti për dinjitetin e çdo njeriu dhe përpjekja për të kuptuar gjendjen e tij. Sipas kardinalit, gjuha e politikës dhe ajo e diplomacisë mund të jenë të ndryshme, por dëshira për të mbrojtur jetën, për t'i shërbyer njerëzit dhe për të kërkuar të mirën e përbashkët mund të takohen gjithmonë në frymën e Ungjillit.
3: Bota e sotme, vazhdoi Yu, është një kohë kur dëmshuria për vëllezërit dhe motrat tona është e nevojshme më shumë se kurrë, por aty ku duhet të jetë dëmshuria, shpesh gjejmë mospërfillje dhe egoizëm, dhe madje dhuna dhe forca kërkojnë t'i zëvendësojnë këto. Në mes këtij realiteti, Zoti na thret kemi një zemër plot dëmshuri për ata që janë viktima të dhunës. Më pas, kardinali kujtoi takimin e Papa Franciskut me familjen e viktimave të tragjedisë së tragjetit Sevol, gjatë udhëtimit të tij në Korenë e Jugut në gusht 2014. Me heshtje të thellë, me lutje dhe me një vështrim plot dashuri, ai mirëpriti dhimbjen e tyre dhe tha konkretisht se kisha duhet jetë një kishë që ecën për krah të varfërve dhe atyre që vuajnë.
2: Në fluturimin e kthimit për në Romë, përfundoi prefekti i dikasterit për klerin, Papa Francesco aso kohë u pyt nëse gjesti i tij ngushëllimit mund të interpretohej politikisht, por Papa ju përgjigj qartë, përballë vuajtjeve njerëzore nuk mund të jesh asnjënës. Këto fjalë, sipas kardinalit ju, i sollën ngushëllim dhe i dhanë shumë zemër shoqërisë koreane. Ato na kujtuan se qëndrimi i Ungjillit dhe mënyra kishës për të jetuar dhëmshurinë nuk synojnë krijimin e përqarjeve, por synojnë të rrinë pranë atyre që janë të lënduar nga jeta.
3: Të shtunën e kaluar në qytetin Jauru, në shtetin brazilian në Mato Grosso, u kremtua mesha lumnimit misionarit italian At Nazareno Lanciotti, i vrarë në vitin 2001 për shkak të veprimtarisë së tij kundër trafiku drogës dhe shfrytëzimit të miturve. Mesha u kryesua nga kardinali João Brás de Avis, përfaqësues i papës Leonit 14, i cili e përshkroi Lanciotin si një dëshmitar shembullor të jetës krishtere për kishën dhe për njerëzimin, duke theksuar se ai e jetoi Ungjillin me përkushtim të plotë në shërbim të më të varfërve dhe të braktisurve. Kardinali kujtoi se misioni i tij në kufirin Brazil-Bolivi u shënua nga lufta kundër shfrytëzimit të fëmijëve, prostitucionit dhe trafiku drogës, duke quajtur martirizimin e tij fryt të besnikërisë ndaj drejtësisë dhe Ungjillit. Në homilinë e tij, Brás de Avis paralajmëroi edhe për rreziqet e një progresi teknologjik që në vend që të sjellë zhvillim për gjithë, mund krijoj forma të reja skllavërie dhe pabarazie, ndërsa theksoi nevojën për përdorimin e pasurisë për të mirën e përbashkët, jo për prodhimin e armëve. Ai ftoi përkthim tek vlerat themelore të krishtera, fjala e Zotit, bashkimi vllazëror, zgjedhja për të varfrit dhe dashuria për Eukaristin si rruga e vërtet për ndërtimin e drejtësisë dhe paqes.
1: Kalendari i kishtar sot me 16 qeshor, me shumë shejtorësh kujton edhe shën Julitin e Quirikun, nën e Bir, martir të krishterë, që u martirizuan për fenë e tyre në Krishtin rreth vitit 304. Julita, Ajudita dhe Kiriku në Nebir jetuan me disë shekujve 3 dhe 4. Janë dy figura që lidhen mënyrë të pazishme me njëra tjetrën. Shën Quiriku është një nga martiret më të rinjtë të krishterimit, i paraprirë nga shejtorët e pafajshëm vrarë nga Herodi në Betlehem. Julita, Agjyla apo Judita është nëna e ti. Një grua e pasur dhe fisnike me priardhën nga Cezarea Kapodikis, e cila u martirizua po në këtë vend pra në Cezaret e Kapodikis rreth vitit 304 pas Krishtit. Perandoret Diokleciani e Maximiani paten botuar një edikt me të cilin të krishterve u mohohi çfarë do lloj mbrojtje ligjore. Një njeri i pashpirt nga Cezarea përfitoi duke i uzurpuar Juditës, Ajulites, pjesën më të madhe të pasurisë së saj. E ajo ngriti një kauzë formale kundër uzurpatorit, por njeri u shkatë protestoi se ajo nuk mund të reagon të mënyrë ligjore, sepse Judita, Agjyla, ishte e krishterë, e për këtë arsye ligji nuk lejonte asnjë nismë ligjore kujtdo që refuzonte adhurimin e hynjeve të perandorisë. Gjykatësin përkim me ediktin perandorak deklaronte natyrisht se Julita do të kishte përfituar nga mbrojtja e ligjit vetëm duke kushtuar flijime hynjeve. Por Julita, Agjyla, për të qëndruar besnike në fenë e saj të krishterë, u deklarua e gatshme dhe vendosur të hiqte dorë nga gjithçka, madje edhe nga vetjeta. Para këtij rrëfimi të fortë të fesë në Krishtin, gjykatësi me njëherë ja mohoi Julitës çfarë do mbrojtje ligjore, e madje mori pyetje mbi fenë krishterë, e për të filloi udha e përsekutimit të mbarshëm që përfundoi me martirizim.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.